A što se tiče sanacije, kineska kompanija CRBC bi trebala provesti tu sanaciju i kaže projektant da svaki je most živa građevina koju stalno treba održavati i da investitori obično zaboravljaju da oko 50% njegove investicije vrijednosti otpada na održavanje. Jasno je, Kinezi su radili i dan i noć, ali ovi naši nadzora nisu to mogli pratiti, kuži, pa su preskočili neke faze. Meni se to tak čini. Ima još mostova u Hrvatskoj koji su već poprilično stari, ali nisam još čuo da im je trebala neka tako brza sanacija. To velikih mostova, da ih ne spominjem sad.

0: Imao sam takvu tremu da li će ovdje da spijali.
1: Dono ti stoje godine bez mene.